کربلا، بوسنا، چچنستاندا، کانلی هانچر یوریمه ساپلانمادا، اسلامی یوک اتمیه بوتون کفر اینی سافتا، بیر نفس داها یارا، بیر سولوک داها. ایمان سینه‌ده توتساک، لیمه لیمه بدنلر کیلر افک افک، زفیری دولو دولو بیتمز می بو کارانلیک، اسیانم گجلره کالمادی صبرم آرتیک، سنسیز حیات نه زور نه اچی بیر آیریلیک، بیر سحر داها یارا، بیر وصلت داها. کفر اسلام ایله گیرمیش ساواشا، کیمی اولور کیمی ایلر تماشا، اونوتتوک چیچکلری آلیشتیک قیشا، بیر بهار داها یارا، بیر دیریلیش داها. فیراون سرایندا بویدی موسا، نمرودون آتشی چلیه سویسا، بیر فجر داها یارا، بیر صبح داها. uzansam güneşe söksem yerinden، karanlığı vursam kara beyninden، kurtulsun ümmet bu kederinden، bir tekbir daha yara، bir zafer daha. gözlerim dolu dolu bekler yolunu، İslam'la gelen